dame tebe traže. Snalazi mi je od miča jer on je matročića. Plivaš kao foka, voda plitka je duboka. Kao morska si sirena, pola riba, pola žena. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu. Voli tebe staro mlado i ja bi tebe rado. Obuko u bel-

kaka, jer znam kad dođeš kući, onaj moro to mi će po njima da će prka. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu, voli tebe staro mlado, ja bi tebe rado obukao u belo, odveo na selo, da

ne znam za odmor, žeđi ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno,

Skandernabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bele zecove da izručim, a tebe mlotnem štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

aj ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski i demokratski,

je meni ona žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš mirnim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije